0: Chanchu lamo rangne ji tsekan songwe zadaan tang nangri tang ki. Khong dee rong, xiawa sa jingi khong ge gira tadung jie me. Chanchu lamo pu bema tsawang ki.
1: Ngani kiri wii xaan buu turi wii yung datani, ngani ki gira ta maa ki gini sakwan rang duri rida ta xa lomi chida zing yung datani, xa maa ule da chepe mili kuke ge da cha te rida sanu ngay la stajong wii maa rida sanu ooni.
0: Chikdong gu ji duji tamba loro, yuma tang ya che wii xe ru sum, Tia kio roto Changchul lamay kimji gogaran choro. Semchui zangwe Changchul lamay teta sojui semda zi. Gubdara kong lo chonga imarri. Dianwaan kien zomdiyu. Cekaan ki xinjaa la kiri yong samba dianne me. Ziela, xeru teta ya chenpocha zi kong ki rili leba tang. Ziezo gungwasi la xewa teta lariang korwa tang. Tadung xewa kyuxi nyamda chiyo imarri. Chekdong gubdi donshi tuanxi loro, Changchul lamay Zhongguo kongchay dana xiu. Gubdara kong lo juu gu yimashin. Dangdar dindu lakbo yuema jangne. Tamzi xaade, kong ki rangyi ji mizi khambu sishin di dang tira tsuwe sosa ji tuyendu jie su pyu yu. Chekdong gubdi gu shu khosum loro, kong ki zhokrayi dewa chebi rwa chi xewa sarchin rang chung song gyub kui zuba tang. Nidong nga loro, rwa chi xewa sarchin digab rinbi rang chung song gyub kui zu. Kong ki xewa sarchin la dadwa xa gyu tini zanzu ji rangyi ni chibi lian gian xe bazi. Changchul lamay pu bema tsawang ki.
1: Nyatay nga zhoju u, nyatay chok zalin ra yon na tari pe, na ung du, nga yon chan nil tunja lindu du, nga yel talong mayon, xa na chow ti zho jow du go tso, go sal jow du tari nga yon por zon jijil chato, anyo du te kun na da tali.
0: Teta la chen zu chi du, bema tsawang ki khan ra tenay me chi. Kwe, amar samshi tup ji yu, Changchul lamay xewa sarchin teta jang, rani ji chukul zi yu bashi. Khong ki tuyarab chiga zom zi te, dianwaan ki chebe, chawa ti, khong chay dangyuan si ki cekaan ki tesim la gyurwa chayi bashi. Nido nyo zibshi loyan dawa jibara, Changchul lamay lobur dun jikdian dine dian chay chebe, tuyarab chiga zom, xewa sarjian dan zhobe londan juk jiyang, khong ki songbe gamyuan ti, dongdam la gyurme. Changchul lamay pu, bianma cawaan ki.
1: Ta nga nga chen dey na anyo ji ma dey na nga anna che anna chaung to ri tani cha dhu chaa ge ke koke xibo yusak zhukwa. Ta nga ro xi ni xaag zhalan ro puli. Ka nga we chaa xi ni nge zi zi zi zi zi zi zi zi xaag ge de.
0: Mbira tene, xa ju guang we da yin la, ge me sim dang ye yin. Cha de cha ding zhara, xe sun ji gya le zhu ne, yu tu yu ge we ling me chi padang cha. Chang ju lam me pa bia ma cha wang ki.
1: Le yin na tong ka cha zi yung du. Tsaabgin gu, di xa labo madwe rin wun maan di maa ma dek, taa nyiin do tari zori, xa labo nyima ngul tsa maa zi nyi di sije, para labo diwa maa chikin mhenpa nyo guri zong uri. Taa ngay di ina, taa ngay tarharu sanlo pochikal tong da zi, taa ngomi ngay maa di maa ma dek, taa ngomi simpao saale bjain ray, taa ngomi leka xochele saale layari di ngay la ngomi pa yi chi imu xu duro onro, taa ngay ge tarong dek jyutin zin do ni, maan tuni tarong dek yaasan jaysa, ਹਾਂ ਤਬਲੀ ਕਿ ਨਾਇਕ ਸੀਨ ਨੇ ਪੋਪਾ ਜੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਰੇਵਾ ਜੈਨ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਜੈਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋ
0: ਬੁਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੁਰਬ ਸੇ ਗਜ਼ਮ ਜੂ ਦੇ ਸੀਸੁਨ ਜੀ ਜਾਲੇ ਜੂ ਨੇ ਮੇਦੋ ਸੁਮ ਜੀ ਮਿਕਸ ਜੀ ਖਾਸੇ ਜੀ ਲਕਿਰੀ ਚੰਜੂ ਲਮੇ ਸ਼ੂ ਜੇਨ ਤੇ ਨੇ ਜੁਮੀ ਮੰਬੋ ਸੇ ਕੇ ਰੰਗੂ ਤੋ ਸ਼ਵਾ ਸਰ ਜੀ ਸੋਵੇ ਜੁਬੋ ਨਾ ਸ਼ੂ ਸੀ ਤਾਜ ਸੋਂ ਜੀ ਕੁ ਜੀ ਸ਼ਵਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਰੋ ਸ਼ਵੇਂ ਕੋ ਜਾਂ ਜੀ ਦੋਂ ਲਾ ਜ਼ਮ ਸਿਮ ਸੀ ਤੇ ਨੇ ਖੋਂ ਜੇ ਦਾ ਯੂ ਸੀ ਕੇ ਸਸਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਬੇ ਜ਼ਾ ਜੀ Rangye ji jiangwa nama rangxin songjib qibe suanyam tuibe bie zunxi jiang yin. Zhongguo Kongzhai Dang wunyin liang longjia de zhimian nga kuwa la demzhi shuwe zuoxian tuo. Dang zhongyang ki, Changchul lamay ro, jieyong ji puichong Kongzhai Dang yuan ji sisi cainian jie zhuan nang yu. Tene, dang zazu ji gilsi meba la li jie pingkian xirim dang yuan xila nang wei sing du qie xue de shi.
2: Diga lia ku nian nian zui bie si. Jizi sumni zhuang dang wei ki gyun lia woyun rangyong zhong ki gyun lia zhuxi xuan ba ren wei yi. Jiang Yong ki, xue guo tian xi le tu ki, qi tun gui dong chong du zuo jiao na xin. Zi gui ka ge chen bie, xue guo tian xi le tu ya gu zhu jiao le gui dong na wo ta. Jiang Yong ki, xue guo le tu tie la li yan gui zhi na yu bi. Kong ki, ren ka chen bie, ran jiong ki xue guo ne zu la xie duo ding shi qi bu ta. Xue guo dian jia tie ki qi zi ge gen zhi ya gu kong ne. Nu xu yu gui, xue guo tian xi ge le tu ka ya gu zhu gui bu ma xi. Gagzi luzi ka na nyinga lipshi nipu chi di, chua ka gi ginti tungyu tungyu ginlin chi gu bata. Che gin nyursi ki doja gu zhi ya gu chi to. Nyamgo nyamju chi bi, nyamshu ji cha gu chi ni,
0: 民马忙做给厕所堂跟楼给店家给连七个不接给连数那有些。这个来往的那组别子，就在你当村民，让叫中介恰恰是对人的路可不行吧，抢到中介都你落实用。他的竞争都得呢，也用竞争都是菜市场、别都是钱呢，人都是做卡西的，学女士都得切断人的路过这些鱼。人是不是那么多的，俺做那么长呢，全国有数据的人，俺上班了他的。 漂亮，许诺当参拜团在鬼火千把路接送不是？人是不成员经济，俺说，每到个车路趟，票价差些送这一千倍，团在三对七有接送不是？人多的车友都人是不错，三对七三十三折七不谈，三对那么长趟，从来七十五折七七，今天别，前来的全国对嘛谈，这就七不谈对送，人是不了，干么接不是？今天早上个组长朱天宝一。 人手不错，票价提供了些呢，团在三对七八码三，也用的充不了两，吃不得冬至都接送不是？人多了，出不起不去。人了，我们人多了，那么长，是不是想送哪呢？那么长去，谁用是团的？票价差不少呢，也用的，忙用对这边，接了你到女士走路来，来对人多了，起码了小军不是？那么长，他那三对现在三对单，前台行着，人呢有个团在，忙做了偏多吧？现在准备说预备托呢。
3: 让军说：“雷军三队级别走了皮，去了吧？村级员。这个俺他们同看，确认得准。人多的几个，俺做先不接触。雷军俺说：‘俺们这没得铁锅长度单呢，别的铁锅我们把车就引线送不是？’这个俺他们同看，苏南的弟弟，学那雷队不是给我们呢？俺也活个什么同情起来，俺做团子，只差也不吃就引线送不是？让军说：‘没事，等当组一后面听着选吧。’王永生给。”
0: 来请，确实呢，来对绕脚的四句没对对我唱到单呢，来对的都那么二位，这些东西他，确实现在人多的这队来对也不准呢。那么这难免团结的把车就引线送不是？那个来往的那组别子，团员人积极，看他们的领导了帮不起这边，决定作为政治计划，这个组别子送出你就这不是？因为三十看的因为年长的三个把他们。
3: 再度克拉姆达前前边，有活没活了，三天的休的，司令呢？听不他，钞票加拉姆他，黄金加拉姆巨多，坚持些的。钞票加拉姆下东前村的龙女婿呢，那么就的重点的他，从事的行为，那么是老外的就说的不，狂悲运动，坚持八年前不是。美国呢，年长的三个不他，加拉姆的他不说他不，来说不错，那么就的团队别的接不他，克拉姆的行为狂悲领域不是。
0: 建筑设备大同，邻居的灭火的辅助团，从事当前台团内电视的具体，牛股当八十的单内，将他们火炬器的人类有个人念这一趟，团内狂飞，满足邻居在场角了，规制一切的拉链安排设备不是。郑州局平顶山毛主任们直接对着，让年长的车位坐脚嘛，这么忙起，邻居的运作还想再不多，活么当当那的角度，这个来团别各自设备火炬车。 来年电送哪位了？依然吃不点穷些，总不是。明码叫他们老年年轻一点点的，知不知吧？王红、明启、龙女婿呢？叫他们低头，没什么规备，等不就穷于。来请，钞票叫他们当这位，没什么规备，等不就体外忙完，就连他不就日外有接，总不是。当然的，决定作为政治题，第一个叫他们钞票做点接不他，中国叫他们钞票做不采用公司，年给亏的，借用的年少三个月，政治定时钱呢？
2: 钞票叫他们写东东的，老人去送他。他宁叫他们年终钱呢，我送去托别，狂别准备我们把他吃就没事。每天晚忙完，三队叫他们来对么子，电送他立即陪走，先到他把车就没事。第一个内裤奶奶最便宜，今年呢，城镇边交给忙都得不应心，改用给托个军区子女单位开去，特区奶奶丢去，他说托啥开去？ 人类自家忙些之前，加些人不去搞了规定当有不是？他在托啥亏托？中国家人去居住呗？跟军区呗？中国之前平均哈是冲给京东店内那边托干他，城市店内租住那么长了，规避店不东西有钱。确实的呢，你到下面去这段路到我身边采集呢，准时把几个不是？中国之前平均哈是冲给京东店内那边托干他。 城市店内租住那么长的监管娃，罗孟交易，租住七百处，俺去，天天扛事儿，面对没他，你在这没住过，切脱。 女个春军他苦肉了面对被国家批准彻底。

0: sarpe phe ge tam gyu ya bu shu tu ba che gu she khu ti re
1: zone che gu bi wi dang tar ki si chin guen de sen chu sen se long chin ki ti bu ta da chi ji sen xin ba ti ni pen jong long chin ni chi le kong phe ge long chin ki sen gyu ru guen de guen chung xi bi le chin xin
2: Central Lincoln, Samuel Namu Tumu Tune, Logo Chonkir, Tome Zong, Chigu di Quiki, Danzu Gung Dine, Joe Quy Buce Toy, Pigel, Nichi Chibi Gorki, Chinzum Goju Tu, Joe Le Gurju, Sun Shu Pi, Targelum Pur Yam Tube, Ji Quib Six in a Yushu.
0: Yangor, Kanjong Satu, Zatang, Mutingi Gune, Nulu Tutan, Tu, Jigger Rushin Yu. Logo Chonkir, Tome Zong, Chigu Chongde, Chigu du Gutu, Yug.
3: 主要不存我多年高位总当出行业今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
0: Gyurju Pege ge chumje nyamju thobar cheye. Chibu digu ni bechen ke jongle yangbe digu sigim ba tha jongle ni sanye thege mangzo chone chebu tha pege dongwe gadin thone sigri. Thuyu ring be na khador nyekyon tha lagje jilip nyengwa nyu ba sien ba. Jongle thunje sunnu rin tha ma wa sa ge ne thun den be khar jogyu ge nge zun nyu shu ge chubje thonyo me de jongle bu che thobe pege du gyur chunji chapjin su yu la. Jobe bebar chukyur ki kumdab layang guangkin suyu. Mangzo ki pige yongri chebar zanzu le gendri yu. Chigu digu dangji gip dribu yurju cheche, xine pige ki ganye se tubu tan dangzu yong niti cheche, xine yurju le nonzu miyongwe ngunzin tubu yu. Yurju ki tongmian tuisu digu ki ule nyi chenka ki kummi, yumi chochung juang yi jobe kimzang changmar yuti, mangzo ki samjar tan chungo ye gip ngan du li cheba tan chepji, nganji su nukju tan ngari si zi so jongle pige ge ge mun tu se gu tu dok xi ta lob jong che ba ge ti di gu ge tong o ta song ji ke chi gu di gu ge zhong le ju nam zha kor ge qu xi xi za su bi qu xi dang zu yong ta tu le ta ge song tu zhe wa tam jin che xi che di zhuo ba chu ri ma ga na xu ge chi dun qi bu ta di gu ge ma ga bian ju nyam le kang zu ba li du xi ni ta xi jun jian chen dian jian jie ge ting le zhong le ni ju qi da qiu de dong wa jie qian ne zhuo ba jiang ju jiang ta ne bong ji pie ge le ju ju gun di dang yue shi
2: ju ju le gun di dong wei ge rim na chi gu di ku ke tong de par sum tu dang zeng zu tui le kuo ji tu zu bu ta dang yuan tui le kuo ji tu du a mang cuo tui le kuo ji ge chu bu cha bu jie tai gong che di dang ji qiu zhi bu ni chi ta niang le kan ye gong mang cuo xu bu jie ge pie ge ge na bu xi cha ba che yu ju ju tun ke le gun di dian bu dong qi chi gu di ku ke tong de par sum tu mang cuo ge ri me ta rang din dang ke che be za tun tai gong qi 교부립도미치바타 로솜링 냠레 칸라 짐지겜나 용보고치 책동 둥경업주타 솜동 둥게총어타 케보고치 책동 숨게 중예 하잠고 짐게바 망초러 버팔고치 십게 주실 하잠 총유 니도니 생얼룰룬 주팔 냠레 칸라 라유 추리고차 니치 솜동갸타 추주리지 심바티 귤주기 통메 튀짐레 덴부판니 지퇴기 퇴레 피게러 멍시 덴부딩유
0: 콩랑아나 최센트부티니 로가 총결 섬에종 최고대규기 당중용래 대내 조규 뷰체 토에 피게라 니디 체베 골키 틴좀 고제토 조글레 규주 순쇼피 탈게 넘보 냠토비 지퀘브티리
3: 투도 사비 뎅규기 콤자 디네타
0: 지도 덴베 편종기 분율 디나세
3: 생교루 군대 군중 생교키 파츠
0: 생교루 군대 군중 생교키 메로
3: 다르키기 센시비티니
0: Thank

0: 三周年节堂，查找那么早，项目会被我市的前给铁东康拒绝，铁东安局的前那弟弟学别培养员就免费看，历年的个给起来明白，春节来了呀，咱们就收银，俺们就来公看山了。
1: 做中吧，公看山。
0: 那是，唐都俺们就来给，给起先给领给他，当然是俺最铁东事情预备，查找领给了呀，咱们就是那了那收银。
1: 这几位先给领接，公看山。
0: 那是那是，俺们就来。但俺们就来个铁定俺最怕那面干的在哪里呀？偏接伊呢，就听做开车车的那云了。
1: 他人家这样做伊呢，俺的那那那那那个俺们就进吧。
0: 那是那是，俺们就来。这军给俺们过天了，如怎么写呀？因？那是，铁军给俺们过天了，俺们就来个建立那样这是吧？那是那是，俺们就来。老，现在他黄了呀？因俺们就来个松松能行些，铁定给俺做的在哪落了呀？铁军给俺们过天了，但俺们就来个高楼能给送给铁军，也是先给人家打招呼，领给呢，共产党了呢。 现在我们做到这条链接，铁定安全盘南面看西北铁东的整体南落了呀，也能培养个叫免费看两年的个个起来面部军机拉点的学员。其实一看给铁军的是空中光给内地陆战队工部，也能安全的整体铁铁卡帮着，另外也估计出个送安尼出出趟，出个进个短短过，出个尼过，另外个出个尼给出短短节，越南不趟，铁面军营给张玉伟下个托年安全的在那修南街，铁杆起来给面部军机拉了，跟着咱这个些，铁定安全盘也先把这条链接。
2: 那是那是，但项目规划来前，铁东看拒绝，俺们去哪里呀？这有那些过了呀，跟着收银。铁东切记，给谁三桌领给俺最里在那修南队伍呢？他来前给铁铁克帮着，他等我说越南秋月了。俺最里前给铁铁克帮着，人家就收银，连我给估计出去送俺你出出，出去进俺短短过，出去你过来我俺啊，出去你给出短短接一杯。铁东先给领给俺，光家那罗那收银了。
0: 这个那么做单，这条链接，他地摊呢，第几点被作为蒙西赢了？经常没人关注第几个种子也赢。光学不能行，天天按嘴里在那，俺那嘴念多，忙做一撮儿，手跟钱不索性别联系的。铁军去联系，几个团的学员呢，中风他脑卒中下的人。他听俺怎么连车间制作给东西钱玩西部人呢？老几日怎么用手米茶三样酒类也赢了？铁军给联系的破个月不谈，让给我呢去吃下部人呢，联系的迷茫给厕所地摊了也乱作动为作孽给当。
1: 当然，最那些天气也不谈，让军委呢吃下边呢，是不拖也苦了他，拖也苦些了呀，点解呢？那些地里，我们过去的呢，还将看看起我些都丢了掉了。他们是让军将给面具来推面的车，那些地呀，因为我们过他面具贴了呀，冲着有的时候是特别的，因为嘞那些地我们过的呢，面部可能那个咱没银板，没人我的场面，但人也给他给经过些吃去的呢，还将看清不起来生病。他前两天给各部部队军队那队员接，当到这边俺们去哪里呀？跟着兄弟的呢，铁军给呢，塞的烟呢，跟着这里呀，过个月面俺们去哪里呀？工作，我就是那罗那兄弟了。
3: 对，我做这军事的呢，俺呢。 第四个月的，等我做七所新给电线牌，累计扎个在哪里？就像年本就一些，得了这笔钱吧，应是。我做打仓路走的都是送药的。
0: 那是。
3: 等我做过单位，俺的现在这军事的，那我做车龙给派出给检查的，那那边拿了个查巡脚盯着，查查对着巡脚盯着了，查这边那这是。
0: 那是。
3: 啊啊，俺那车龙的盯着给检查，俺那我做没需要给检查，检查的
0: 嗯嗯，
3: 成龙的电视剧，那我做没学过，跟姐姐俺差的配，嗯嗯，差下到电视剧，那我做过那老的成龙角色给长个子，那是，成龙的大道剧没通过电视了，那龙角色，那咱都是差这档龙角钱，那咱一年下月着，
0: 嗯嗯，
3: 俺的你都是一组的，俺的差这那样的，那加起来给出去那顿就是三个月着，啊，
0: 那是，
3: 龙角的，加起来给出去那顿就是三个月着，差这那咱也那，加起来给孙军那些就是月着。
0: 那是那是，没用的这些。老，俺们这那个黄了，说不能行，铁军那些的呢，当然最热的么说，千万你一个团的一个月的是吧了？热的呢，抽钱，热的呢，龙贴是吧了？当然最，感觉常年我们吃下面的龙贴的加套月的是吧了？
3: 热的了。
0: 那是那是，但俺们最那些很多钱，那来点穷伢给点点花费是，可能是那最近就要是吧了？俺铁军那些的，那来，但花穷伢给最近的么说，可把套月的了。
3: 那是，但我就。
1: Pulu Suru Gong Sena, Ne Gansu Nedi Giju in the Zode, Nibusun Lara Leyarba, Ne Tamene Begin, Nibusun De Lunchi Begin Sunla, Ne Chen Tudun Sun, Se Chu Si, Don Chedu, Ne Digi Melo Losun, Don Digi Pesi Tusun Laso Chedi Undu, Ne Gansu Tanda, Ne Jurgi Mogi, Ne Lunchi Begin Sun. Saya kata dengan tu, makun batang mencuba bersih solat tempat so cedu, ane dengan tu masih ada yang kuyari. Masih ada tu, ane mencuba masih ada tu dengan tu, cah dengan cah tak song cah susu ye mau tuh jengen cah song cah nyambung jeje, ane dengan tu cacing la cah tu, ane nanti lang kuyari ba. Habar tu, dengan tu jenis sekut nanti dah, ane cah sah pewe nanti la so ba. Di dah nanti, ane dengan tu sabu nanti be cacing la, ane dengan tu. Pujung ini nak kalung tadi ke topu yorba,
0: jadi
1: cedu solong tadi ke mandang besok cedu, ngaco cempe ke nasa saya cuyari.
0: Nase.
1: Tinggal ke nasa yu tu, ane ngaco jengkal lah, tak cempe ke yang, tangi sunjau nasi tinggal sajut tadi ke ten cah besok cedu, ane ngaco ta nasa di longya ke cuci cuyu yorje.
0: Nase nase, am cila lo. Ta kong le am cila ke sunya cebi nangan cuy tibung ke nasi di nalo le yagi nanta. Namjuki longti pegi di ke ten cegi nasi di langku yorba lah. Ta lakbar tu nangan cuy ta setan cuy lam kengron cile yagi nanta ten cah gua yorba lah. Ta nangan cuy seri wuna cah siapa ina seksi cikar ta cah nuce ten cah tau seri di ina manggu sila cebi ina yang kiran ke kusuri ya nuyun suci tele tibung ke tibung ke nasi payang ingko yorba sumber yorba lah. Cuy lam tu nace cah siapa ina kiran ke pegi cida tingju sunya cuy wuna cah siapa cengko naya le nyeb yorba lah.
1: Yes, sir.

0: Selenge. Rangik, Yerju, Nyurub Chise Teleyin, Tensek, Chilab Jesha. Tade Gorgi, Sibre Nantun, Isi Yangjian Lani, Mujun Nangshi.
1: Singa Nambutso, Nyudu Yina, Yerju, Nyurub Chisin Began Rido. Rinu Latine, Juri Lamsin Bebata, Rangunga, Juri Gi, Bucela Sipse Chibane, Nueme Korsunki, Juri, Junya Chibe Para. Talo, Saja Mangbu, Juzu Kanki, Rinu Ta. Nume lakze sab jebe, juri gi bu cele ya gilin tu be kara, chomze tolo, buga ligla, rinkong yabu rakbe, pejong unsha. Hona, jokou yi juri nyujub kile ka ki, yubub tan dune, zunya lakze tan, chunyum chunzin so, nume zunya ra chitab jedi, juri gi bu cele ya gilin chigdu. Talo, sane ka ki, nganur tu zyokan tan, mangui chaji chesin, juri nyokin rinkim ki gozar ge danwe, singba cu juri chongwe, semze sidu.
2: Nesho be duzi.
3: Sengkyur gandhe gandhung, sengkyur ki melong.
0: Tadi ki ki, sengsi badini, gandhung lungting nyancheng lehko, shuwe lungting ki. Sengkyur chokdu lize, sengkyur gandhe gandhung, sibdeshi.
1: Sengga nambutso, wangbo yunjin ki tsuwaya, genlin dindre sikurisha, sibdre nangtun nima tsirin lani, lingge tsu ngudru nanggishi.
0: Jena dunbe, tse nyi gini, gesi jikyo kan wangbo yunjin, daytun oyun lingangki. 我们军前的建林塔孔壁东北龙安山基枪桂军务班西北八镇前的龙安山基枪桂军务班时让给给我们军前的建林塔抗体恰下孔壁东北名字做塔西区开启昨天协许来镇南站所开始点下恰过呢我们军前基基做建林基出色托了东塔我们军前基李秀来对了本地东话 我们军前给接近十许马拉推上动画。我们军前给三百人的错啊推送措施动画。我们军前的若然区别现在三对皮具定色的动画。我们军前给长年期望了给人起吧。我们军前给恰下地球给人给恰进雷数动作叫顿铁起人间走松松你对下。天天恰过哪了。
4: 金融运动送上了那个我们军前给制作金融冷路塔金融协助我们二位推上塔二位军推托塔来说二位推送操心不再点吧现在基本协助二位那里开心偏到计划三百人内错啊二位推送错吧现在我们军前的若然区别顺序二位门吧制作苦肉
1: 二位，扩阳泽屯点吧。我们军前给作为部队的空兵队吧，二位空投东区去对下了。三零一，让兄弟球队进驻，配给前不穷下。大地广给西边南屯一些阳江南的，我就能说了。三个零一，三个八日，吉隆尼东你去资助了到我东边，才今年筹备龙安村军事部。 平江给秋队进驻建成配给给重镇三九六杨家村队团的协同情况了。明年排图平江给江南茶位都在提，吉林外出七日日，吉林古塘每街东新北排的特殊清白塘，江南去国内国排的去巨人西部苏镇协助安全强队，江南苏镇提平日苏镇给秋宿共有人员强员，龙安村军事部人江南局平江是用瓦塘，平江内周围举办媒体去，七多年给你去再给建成七八塘。